0: Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
1: Buenos días, estamos en efecto al lunes 31 de agosto, último día de agosto también aquí en Galicia, un lunes de retorno, de operación retorno. Dio pronóstico de Meteo Galicia que, a pesar de que esperdamos en este último día de agosto con ceos parcialmente nubrados, irán abriéndose claros conforme avance a mañá para quedar a partir de mediodía o ceo solamente con nebulosidades de tipo alto. También indican que las temperaturas mínimas van baixar un pouco, pero as máximas ascenderán tamén un pouquiño. Como experta Galicia, contrastámoslo coa rede de emisoras de Onda Cero Galicia. Principiamos en Lugo, Rubén Dorado.
2: Amencemos con ceos cubertos de 12 grados de temperatura. O Instituto de Medicina Legal de Galicia confirmou que os restos humanos atopados o pasado 16 de xullo en Carballedo pertencen a José Luis González, un septuaxenario desaparecido no ano 2022. Agora será a autopsia que determine as causas do falecemento.
1: En Ourense está Paco Sarria.
3: 13 grados arestora. Os alcaldes de Ribadavia, Partido Popular, César Fernández, e de Carballeda de Avia, PSOE, Luis Milia, veñen de asinar un folleto informativo no que resumen o positivo que tería para ambos concellos a fusión e animan os seus respectivos veciños a informarse, preguntar dúbidas e a participar activamente no proceso. Sinalan como positivo un novo servicio de transporte público que melloraría a mobilidade ou un novo parque empresarial en Carballeda. Cumpre lembrar que en Carballeda precisamente xa houve un par de protestas contra a fusión este verán.
1: Bueno, preguntamos como experta Santiago a María Teijeiro.
4: Vai frío tamén en Santiago, temos 12 graos e o ceo con nubes e claros. O concello anuncia instalación dunha cuberta no Parque Infantil da Rúa Berna, en Fontiñas. Será o primeiro cuberto na cidade, unha bella demanda. A Xunta de Goberno de hoxe aprobará a súa adxudicación.
1: Bueno, seguimos tamén percorrido en Pontevedra con Juan de Sola.
5: Combinación de nubes e claros, arestora 14 graus, semana grande da vendima na denominación de orixe Rías Baixas. A campaña respira a bo ritmo. Nos primeiros días foron recolectados máis de 5 millóns de kilos de uva. En concreto, registros do Consello Regulador sitúan a colleita por enriba dos 5,1 millóns de kilos a falta desta importante semana e a recta final da vendima.
1: En Vigo está Luis Cerdeira.
6: Na cidade de Vigo, ceos completamente despexados, os termómetros marcan 17 grados. Salvamento Marítimo tivo que activar nas últimas horas un dispositivo de rescate para unha embarcación que quedou sen timón ao ser atacada por sendas candorcas. É o segundo incidente destas características que se produce nos últimos días nas inmediacións da ría de Vigo.
1: En Ferrol, na Coruña, a mesma temperatura, 15 graus, pero despois din o pronóstico que se abrirá algún claro e que chegarán nas dúas cidades os 24. En Ferrol, un luns especial celebrando o San Ramón e festivo. Na Coruña, coa primeira cita política de toda a xornada. Ademais, en Galicia, ás 9:30 da mañá, Odulia Taboadela tomará posesión como nova subdelegada do goberno na provincia da Coruña. Xa o fora hai uns anos, agora sustituirá a Julio Abalde. Estivo menos dun ano, Abalde como subdelegado xubílase. E o que sinalan dende a

0: delegación do goberno. Retómase o curso político en Galicia. De seguida imos con iso. Luís González está no control de son.
1: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
2: Unha auga con Concha.
3: Sen dúbida.
4: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa cuncha e porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
5: Gadis, el precio no es un problema.
6: En nuestras oportunidades de hoy tenemos papel higiénico Scottex Mega, 16 igual a 32 rollos, 5 euros con 15 céntimos, y en frutería manzana Royal Gala, kilo 1 euro con 25 céntimos.
7: Gadis, en confianza.
8: Vuelta al barrio con Cenor Electrodomésticos, con instalación, garantía y posventa. Llévate ahora nuestra lavadora Bosch de 8 kilos y 1.400 revoluciones con clasificación energética, 10 años de garantía del motor y tapa desmontable por solo 449 euros. Cenor, tu tienda de confianza. Consulta condiciones en tienda.
0: Pois si, retómase o curso político con temas bastante ou moi salientados. Repasámoslos con María Teijeiro.
9: A finais desta semana xa temos na xenda unha cita salientada, a reunión da Conferencia de Política Fiscal e Financiera sobre a mesa proposta da reforma do sistema de financiamento feita polo Ministerio de Facenda e que a Xunta rexeita ou considerar que está feita a carta para unha soa comunidade autónoma en detrimento do resto. Este verán o Ministerio trasladou ás autonomías tras a fase de consultas o detalle definitivo da proposta, no que non se plantexan novidades sobre presentado en xaneiro agás a proposta de incrementar a participación das comunidades nos tributos recadados polo Estado. A AP9 tamén é outro gran tema pendente. A Xunta solicitou ao Goberno Central unha reunión bilateral previa á Comisión Mixta de Transferencias. A Xunta non está de acordo co texto do proxecto de lei aprobado no Congreso, impulsado por PSOE, BNG e Sumar. Lembramos que o Partido Popular e Vox votaron en contra, xa que considera que desvirtúa a proposta aprobada por unanimidade no Parlamento Galego. Socialistas e Nacional listas defenden que o aprobado no Congreso respeta os termos do texto da Cámara Galega. Os populares manteñen que deixa fora as garantías económicas vencelladas a un futuro traspaso do AP9. E no debate do Parlamento Galego, a volta do verán, tamén haberá outro tema a tratar, a sanidade. O Bloque pediu xa que compareza o conselleiro de Sanidade. Consideran que está a ser un verán negro. E no eido da saúde, setembro tamén traerá o despregamento por parte dos Sergas das medidas de reforma da atención primaria.
0: Bueno, pois son temas importantes e non nos esquezamos as eleccións, o ciclo electoral que tamén teremos neste curso que xa comeza. Todo o que está por vir, así o dicía o presidente da Xunta, presidente dos populares galegos Alfonso Rueda, na apertura de curso no tradicional acto do PP en Cerdedo, Cotobá, de traballar para todo o que está por vir.
10: Seguir traballando como sabemos facer, con sentidiño, esa palabra que tanto lle molesta aos da oposición, porque saben que é certa, porque saben que como traballamos, con rigor, con seriedade, sin crispacións, non fan falta, non fai falta insultar a ninguén, non fai falta asitar a rúa, como din eles, para facer as cousas ben. Todo o contrario, non hai que distraerse, non hai, por suposto, que dar un paso atrás, nin deixar que nos pisen, nin que nos quiten a nós para darlles a outros. E así hai que seguir traballando. Se seguimos traballando así, pensad en todo o que podemos gañar, todo o que temos por diante.
0: Todo o que está por diante, que o ciclo electoral, un acto que para o PSDG PSOE, este de Cerdedo, Cotobade, definiuse así, escoitamos.
11: O que vimos foi un mitin de precampaña no que sobraron os insultos e faltou Galicia.
0: Esta era a reacción a ese acto do Partido Popular por parte de Lara Méndez, secretaria de Organización do PSDG PSOE. O Bloque Nacionalista Galego esta mañá tamén inicia curso coa reunión da Executiva encabezada por Ana Pontón. Está aí tamén na axenda política. E temos tamén unha crónica deportiva con cara e con cruz no eido futbolístico. Alberto Gómez Barros.
12: Ola, bons días. Cara e cruz para o Deportivo Celta na terceira xornada da Primeira División. Cara para o Deportivo que gañaba onte ao Valencia en Riazor, 3-1, primeira victoria de temporada. Ademais, coincidindo o primeiro gol co fin da folga da grada de maratón inferior de animación, ese gol en propia porta de Javi Guerra. Logo chegaba o terceiro gol esta temporada de Abomellán, e xa o 3-1 definitivo tamén en propia

0: Bos días, imos coa información da Coruña e Ferrol e cada súa comarca.
1: La actualidad no se detiene y nosotros tampoco. Novo Móvil, concesionario BMW y Mini, patrocina la actualidad de Coruña y Ferrol.
0: Neste luns que comezamos con fresco nas dúas cidades, 15 graos e seguiremos... ¿Cómo? Pronóstico de Meteo Galicia, Carlos Otero, bos días.
2: Muy bo día, comezamos a semana na Coruña con predominio das altas presións extendéndose en forma de cuña polo noroeste. Unha situación que trae unha primeira hora de ceos nubrados, pola tarde tendencia a apertura de grandes claros, as temperaturas oxe apenas terán cambios, as máximas prevense nos 23 graus, cun vento que sopra frouxo de dirección variable con predominio da componente norte. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: Espertamos tamén aínda co vivido en Riazor, moi latente. Triunfo do Deportivo diante do Valencia en Riazor, contundente 3-1. Primeira victoria en primeira na casa. Co equipo e afición vibrando de xeito conxunto. O adestrador Antonio

0: Pouco antes das 8 da mañá, un camión emborcaba á altura do termo municipal de Nogueira de Ramuín. Levaba porcos no seu interior. O conductor, un mozo de 26 anos, conqueriu sair polo seu propio pé, pero varios animais caeron ao río Miño. E poucos minutos despois, noutro punto distinto, pero na mesma Nacional 120, situámonos neste caso na Pobra do Brollón, tivemos un accidente con dous turismos implicados e 7 feridos que precisaron asistencia sanitaria. Aconteceu exactamente na Barcha de Lor, como dicíamos, concello da Pobra do Brollón. Pois así comezou esta mañá de luns nunha mesma estrada, na Nacional 120. Bueno, retómase o curso político tamén aquí en Galicia, con moitos temas aliantados sobre a mesa, temas que repasamos con María Teijeiro.
1: A finais desta semana xa temos na xenda unha cita salientada, reunión. A finais desta semana xa temos na xenda unha cita salientada, a reunión da Conferencia de Política Fiscal e Financiera sobre a mesa proposta da reforma do sistema de financiamento feita polo Ministerio de Facenda e que a Xunta rexeita ou considerar que está feita a carta para unha soa comunidade autónoma en detrimento do resto. Este verán o Ministerio trasladou ás autonomías tras a fase de consultas o detalle definitivo da proposta, no que non se plantexan novidades sobre presentado en xaneiro agás a proposta de incrementar a participación das comunidades nos tributos recadados polo Estado. A AP9 tamén é outro gran tema pendente. A Xunta solicitou ao Goberno Central unha reunión bilateral previa á Comisión Mixta de Transferencias. A Xunta non está de acordo co texto do proxecto de lei aprobado no Congreso, impulsado por PSOE, BNG e Sumar. Lembramos que o Partido Popular e Vox votaron en contra, xa que considera que desvirtúa a proposta aprobada por unanimidade no Parlamento Galego. Socialistas e nacionalistas defenden que o aprobado no Congreso respeta os termos do texto da Cámara Galega. Os populares manteñen que deixa fora as garantías económicas vencelladas a un futuro traspaso do AP9. E no debate do Parlamento Galego, a volta do verán, tamén haberá outro tema a tratar, a sanidade. O Bloque pediu xa que compareza o conselleiro de Sanidade, consideran que está a ser un verán negro. E no eido da saúde, setembro tamén traerá o despregamento por parte dos Sergas das medidas de reforma da atención primaria.
0: Perder de vista que este curso político 2026-2027 na segunda metade vai estar marcado polas eleccións, porque tocan municipais en maio e temos a incógnita de cando serán as eleccións xerais. Bueno, mañá teremos a primeira reunión do Consello da Xunta, Consello de Goberno, despois do parón do verán, e mañá tamén teremos a primeira reunión da Xunta de Portavoces no Parlamento Galego. O Partido Popular iniciou oficialmente curso político, xa saben, a que contamos en Onda Cero, o sábado pasado, no seu acto en Cerde do Cotobade, e o BNG celebrar estora reunión da Executiva Nacional encabezada pola portavoz nacional do Bloque, Ana Pontón. E tamén temos un feito destacado, destacadísimo, que vai a marcar os próximos meses. Estamos yo a contar e volvemos a facelo. Estamos a 31 de agosto. A Unión Europea pon o pecho operativos famosos, famosísimos fondos Next Generation, que nos estiveron a acompañar todos estes anos. Os fondos vencellados a recuperación post-Covid. España, xunto con Italia e Polonia, son os tres países que máis fondos recibiron en base ao mecanismo de solidaridade europea, que fixaba que os países que máis se viron afectados pola crise da Covid, en canto a mortalidade, en canto a caída da economía, tamén eran os países e foron os países que máis fondos recibiron. 140.000 millóns de euros no caso español. Os fondos Next Generation, moito falamos deles. Bueno, pois a Unión Europea fixa este 31 de agosto como o pecho operativo deses fondos. Aínda que iso sí, as solicitudes finais de pago sí que se poderán remitir, os estados poderán remitilas ata o 30 de setembro. E bueno, como lles estivemos a informar, segundo datos do propio Goberno Central, a través do portal ELISA, así se chama o portal no que se monitorizan os fondos Next Generation, o plan de recuperación, a 31 de xullo en España había aínda 15.000 millóns de euros que estaban sen adxudicar, 15.000 millóns que se poderían perder se non se apuraba, se non se apretaba urxentemente, se pisaba urxentemente o acelerador. En Galicia, dese montante corresponderíanos 440 millóns de euros. Bueno, repasamos os datos do portal ELISA referidos a Galicia en 2026, datos a data de 31 de xullo con Alberto Gómez Barros.
2: Hola, bons días. No balance figuran 4.530 millóns de euros en fondos Next Generation para Galicia. Deles, a meirande parte están xestionados pola Administración Xeral do Estado, 2.895 millóns de euros.

0: O resto repártense entre 1.289 xestionados pola Administración Autonómica e 346 polas entidades locais. A meirande parte dos fondos, case 8 de cada 10 euros, son adxudicados a microempresas e PMEs. A 31 de xullo figuran neste balance oficial 440 millóns de euros pendentes aínda efectivamente de resolución. Son os que se poden perder. En canto á execución dos fondos, Galicia figura á cabeza das comunidades autónomas, por riba do 78%, canto a media nacional está rozando o 74%.
1: Bueno, pois son os datos desa monitorización que aparece nese portal Elisa do Goberno Central, monitorización dos fondos Next Generation. Pois ata 31 de xullo de 1 de xaneiro a 31 de xullo de 2026. Veremos que acontece, como dicíamos, Unión Europea 31 de agosto, pecho operativo e despois hai un prazo a maiores para que os estados sí que poidan tramitar esas solicitudes finais de pago, pero acábanse os fondos Next Generation. Tamén os titulares da política, un nome, Obdulia Taboadela, xa é, porque tomou posesión esta mañá, nova subdelegada do goberno na provincia da Coruña, e non é a primeira vez que ocupa esta responsabilidade. Sustitúe no cargo a Xulio Abalde, vaise por xubilación. Xulio Abalde, na subdelegación do goberno na Coruña, levamos tres persoas ao cargo en ano e medio aproximadamente. E bueno, no eido municipal será este o curso de algunha nova fusión municipal. Nas últimas horas trascendeu que Rivadavia e Carballeda de Avia estarían a testar esa posibilidade. Paco Sarria.
2: Os alcaldes de Rivadavia, Partido Popular, César Fernández, e de Carballeda de Avia, Partido Socialista, Luis Milia, veñen de asinar un folleto informativo no que resumen o positivo que tería para ambos concellos a fusión e animan os seus respectivos veciños a informarse, preguntar dúbidas e a participar activamente no proceso. Sinalan como positivo un novo servizo de transporte público que melloraría a mobilidade ou un novo parque empresarial en Carballeda. Lembran tamén que a fusión leva consigo un importante incremento de ingresos que facilitaría a realización de novos proxectos. Cumpre lembrar que en Carballeda de Avia xa houve un par de protestas contra a fusión este verán.
1: E dos sucesos que veñen da fin de semana, hemos alentar este. Este pasado domingo tivemos o enterro dun veciño de Carballedo, septuaxenario, desaparecera hai case 4 anos. 4 anos en saber del. Este verán atopáronse os seus restos e a familia por fin se puido despedir del. É un caso que nos lembra Rubén Dorado.
3: O Instituto de Medicina Legal de Galicia confirmou que os restos achados o pasado mes de xullo en Carballedo corresponden con José Luis González, un septuaxenario o que se lle perdeu o rastro no ano 2022. Saíu da súa vivenda acompañado dun rebaño de ovellas e perdeuse a pista. Foi a súa muller quen alertou da desaparición e a partir de aí organizáronse partidas de busca pero sen éxito. Foron este ano uns traballadores forestais os que atoparon os restos que agora se confirman son os de José Luis González. Será a autopsia que determine a as causas do falecemento.
1: Bueno, salientámolo porque desgraciadamente cada certo tempo temos que dar o caso dunha persoa maior que desaparece. É certo que ás veces é por vontade propia, moitas veces é porque se desorientan, porque teñen algún problema. Ás veces esta persoa é atopada, outras veces non. Hoxe conmemórase o Día do Maior entre todos os retos aos que nos enfrontamos para poder protexer e coidar os nosos maiores, sen dúbida, este tamén. Este tamén é un deles. Luis González estivo no control de son. Agora quedan coas novas entretemento máis próximo a vostedes grazas á rede de emisoras de Onda Cero Galicia. Bos días.
4: Cando buscas un queixo para gozarse en presas, para compartir ou saborear con calma, o cremoso galego de Queixos Hipólito é untuosidade, equilibrio e sabor auténtico. Desde hai 30 anos, como na casa. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
5: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia, pero antes escucha qué consejos de Gadis.
6: El precio no es un problema.
7: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
8: papel higiénico Scottex Mega, 16 × 32 rollos, 5,15 euros. Y en frutería, manzana Royal Gala, kilo, 1,25 euros.
9: Gadis, en confianza.

0: De que las uso, a ver, esto con que segundas
1: hasta
0: ven?
1: Aí, hasta aí, pues, non ven coas segundas enteiras.
0: Ah, non, ven con primeiras xa directamente.
1: Exacto.
0: Daquela, a ver.
1: Pois, daquela, pois que caeu de cara, non de cruz.
0: Bueno.
1: Al principio foi prácticamente arrollador, eso é evidente.
0: Sí.
1: Tamén axudou Valencia, porque o propio Corberán o dixo, que, bueno, nunca había visto nada parecido, por decirlo así.
0: Candidato ao descenso, xa na xornada 3. Bueno, eu creo que nos aceleramos un pouco, bueno, pero moito ten que cambiar o conto.
1: Era, tamén o era o ano pasado,
0: sí.
1: Ao final xafou.
0: Xafou, non?
1: Bueno. Pero é certo que o Valencia leva unhas temporadas tamén. Entre o clima social que hai ali, que o da Coruña, polo visto, está curado.
0: Sí.
1: O de Riazor está curado, non o da Coruña, o de Riazor.
0: O de Riazor. E o da Coruña tamén, o da Coruña tamén, porque había moita división de opinións, pero Valencia, sabes que eu teño vencellos por ali, e a min xa hai 3 anos sorprendeume, e daquela aínda foron a máis, as ventanas con pancartas Peter Lin go home, entendes? Pero non é unha nin dúas, hai unhas cuantas. Que sucede? Que Peter Lin está aló en Singapore, comprou Valencia e pois,
1: bueno,
0: pois que faz?
1: Que faga unha coleta entre os, non sei,
0: xa,
1: que, cantos socios teñen.
0: Pero Valencia ten moito tirón, home. Claro que sería o máis fácil decirle a Juan Roch, coge tú el Valencia, pero Juan Roch xa dice, yo xa estoy con el baloncesto, con el basketball, entendes?
1: Se entretén máis.
0: Bueno, a ver, unha cousiña, Suso Suárez Lourido, coa túa experiencia, sapiencia e demais, que outro día, fíjate, hasta Manuel Pablo non se acordaba de Adama Traoré, cando ti te acordaste de velo ali en vivo e en directo con Fran e con Nico en Barcelona.
1: Doulle bastante a Tabarra,
0: Doulle bastante, pero bueno, Manuel Pablo xa está...
1: Que ir o central, o central asetino que tiñamos, como era, home, que estuveros con el alá no hotel en Porto Velho,
0: bueno,
1: como era, home.
0: Xa miraremos.
1: É Julio tamén.
0: Julio tamén,
1: que botar unha má.
0: Claro, pero mira, agora, mirando o futuro, non estivo para este partido, pero a min gustou monto un detalle, porque claro, chego a casa, pregunto aos meus fillos, bueno, el mejor en Son Gobil, o Bebellán, pero eu insistino bastante. O feito de que onte Hidalgo lle puxera a Soriano un xogador que lle axudara aí no centro do campo, que o liberara, Ricky permitiulle a Soriano lucir máis. Sí ou non? Porque estábamos buscando centrocampista. Porque aquí destaca o Inson. Pero se onte non domináramos o centro do campo, xa che diría eu... Ahora, non quero dicir que Ricky sexa o centrocampista desde Deportivo, porque a xente quere algo máis e tal. Pero onte, e que a chave? Para min, Ricky onte foi a chave do partido. Logo, foise de máis a menos, porque o Deportivo na segunda parte entregou o balón ao Valencia, como fai noutras ocasións, pero o Valencia andivo ameneando. Parecía o limpa parabrisas, como as orquestas, dun lado para o outro. Bueno, dite, Suso, pero para min onte Ricky foi fundamental.
1: Coa curiosidade de que os tres son pequenos.
0: Son pequenos, Amatucci, Ricky e Soriano.
1: Exacto.
0: Os tres non fan un xogador de baloncesto.
1: De sempre. A quen se recorda os pequenos, sacou Guardiola para adiante. Porque os pequenos, desde nenos, como xogan con xente que sole ser máis alta, máis rápida, máis forte e tal, a súa adaptación permítelles chegar á primeira división porque xogaron desde pequenos con xente que os superaba en contra esa maneira de xogar. E iso non está nas escolas de entrenadores, nin nas academias. Eso é moito de calle, moito de patio, en fin. E evidentemente, cando estaban os dous, Amatucci e Soriano, pois tiñan que a veces estar á mesma altura,
0: claro,
1: porque tiñan que estar... E outro día, bueno, onte, estuveron máis escalonados.
0: Eso
1: a xogada que non acabou en gol de bueno, de Aubameyang, que lle dou esa no segundo tempo, que lle dou un pase. Esa xogada pediulle, se non me equivoco, corréxeme se me equivoco, pediulle que lle dera atrás a Eddie, creo que foi Ricky, a Matucci, a Ricky, sí. Señalou-lle a Ricky que está allá atrás, e devolveran, xa lle deron a Soriano. E Soriano xa solo virou e nada, avanzou nada e pumba, xa lle dou o pase de gol.
0: Claro.
1: Sí, cando ganas as espaldas dos medios, aí aparece o espacio xa para entregar. Xa para entregar o balón ao dianteiro, para seguir o propio xogador que o leva, para progresar no campo, é dicir, para conducir. A esa maneira ti dis que o Valencia estuvo tocando balón. O segundo tempo tocou moitísimo balón. Claro, moito, esa é a diferencia. Sí, claro. Chega un momento que tens que progresar. O sea, non podes andar... O sea, que non se pode xogar ao fútbol, que diría Di Stéfano, carteros, ¿no? Me traen el balón a los pies. Claro. Fútbol ahora, convertirlo nun xogo, que é todo de pases, todo de pases. No, mira, penetra. Fago eche un inciso. Onte papeime todo o Celta, o Atleti de... No primeiro tempo foi unha apisonadora. Sí. Que foi unha apisonadora. Cinco ocasións de gol, meteu dous, sacou tres o porteiro, fallou outra, está, porque chegan ali e mandan as nubes, bueno, xa. Porque lle dan mal, en esas historias do fútbol, non? Cosas do fútbol.
0: Xa.
1: Pero este equipo como colla esta dinámica, a min recordoume moito iso, o fútbol alemán, no sentido de que van, non andan tanto, o sea, queren acabar a xogada, queren rematar, non? O Valencia, en ese sentido, que no segundo tempo chegou, creo que che mandei un WhatsApp, non? De noche de o extremo dereito que tiñan, que non sei como se chamaba, o home de color.
0: Sí.
1: Pois ese extremo,
0: si ten
1: un pouco máis de habilidade, máis precisión, un momento que era todo para el.
0: Sí.
1: Entonces, bueno, si aí non hai calidad, pois non hai calidad. E sin calidad tamén vas a xogar peor, claro, van a salir peor as cousas.
0: Hai algo por fichar, Suso? Andaban aí co central esquerdo, despois onte do fallo de Bright Ed, aquela... Xa o outro día casi cachan a Villares aló en Málaga, pero bueno, o remate de Chupé foi ao Longueiro. Onte xa Sadik non a perdonou.
1: Están abonados a meter la pata por ese lado.
0: Por ese lado, nunha semana despois.
1: Efectivamente. Que nadie a pise, ¿no?
0: Pero bueno, ainda...

0: Sí. Non sei se bueno, chegará o central esquerdo, non o sei, pero porque aínda teñen que sacar a Dani Barcia. Ti ficharías algo ou alguén a, coas posibilidades, evidentemente, do Deportivo a día de hoxe?
1: A ver, eu o que vexo, que sinceramente teño que reconocerlle o mérito, é que me sorprendeu, é que se atrevera a xogar a Fidalgo cos tres, non?
0: Uh-huh.
1: Porque, por unha parte, non o esperaba, porque nunca o vimos.
0: Claro, eu tampouco esperaba,
1: Tamén é certo que outro día preguntamos como lle atacamos ao Valencia. Eu quedeme calado, que non falaba contigo, entre outras cousas, porque vim xogar ao Valencia e sí, pareceu-me tan... non direi vacío, sino tan pouco efectivo e tan... como tan programado que non vai a ninguna parte, o sea, que non tiña unha definición dese equipo, un partido moitas veces non chega. Pero ora igual, están nunha dinámica moi parecida ao ano pasado. Hai momentos que teñen reaccións como de 5, 8 minutos que di, bo, isto só se gana. E aos 2 minutos cambiou todo e encaixaron un gol. Non... Eso eu creo que ten moito que ver ca actitud mental dos futbolistas.
0: Xa.
1: Eu estou convencido que a diferencia no deporte profesional sempre está na cabeza. Home, o físico tal, se estás lesionado, se sales, vale, eso entendemos todos, ¿no? Pero a igualdade de condiciones físicas, ainda que falamos de condición propia de cada un, ¿no? Se ti eres máis forte que a min, eres máis forte que a min, pero eu te podo ter máis habilidade, ao revés. Pode que non me dé a habilidade e me ganes ca forza, pero bueno, a igualdade de condiciones, eu creo que todo deporte profesional é mentalidade.
0: Suciño, para rematar, porque hoxe temos que despedir a Fernán, que acaba o seu ciclo de prácticas, aquí o temos. Bueno, Sato empezou ben, pero despois xa se diluiu, polo menos iba a presión e demais. Falaranche desde Xapón de él, como bien, porque ademais foi unha fichaxe na que gastaron cartos desde o Tokio FC. A Sato,
1: non me falaron.
0: Nada, pues nada.
1: Eu vin xogar o outro día tamén no partido e tamén o cambiaron.
0: Sí.
1: Os japoneses, para que se adapten, non é fácil.
0: Non é fácil. Aubameyang, Suso, a ver. Ainda bueno, que estaba sempre mirando...
1: Seguimos tendo un Bebeto.
0: Efectivamente.
1: Que
0: Bebeto...
1: vai a gol por partido, que vai a por un gol por partido. E non digo que meta a 38, pero polo menos que meta 28.
0: Estaba mirando eu, porque ten mérito comparado con Bebeto. Makai, incluso, que empezou tamén o último ano no que estivo no Deportivo, que marcou tantos goles antes de marchar para o Bayern, marcou as tres primeiras jornadas. Pero a ver, Fernán, quen é este xogador que teño aquí que marcou as seis primeiras jornadas co Deportivo? Xa non te lembrabas.
2: Pandiani.
0: Pandiani. Pandiani, o ano 2003, que volvera da cesión.
1: Rifle Pandiani.
0: É certo que algún marcaba no minuto 90, pero estivo seis xornadas seguidas, que non cambiaba nin as botas, entendes? Que non as cambiaba nin pa ir pola casa adiante. Andaba cas botas sempre, porque eran aquelas botas, lembrome, Suso, que tiñan un burato, pero Pandiani non as cambiaba. Logo, bueno, xa, Pandiani con Irureta non marchaban moi alá, empezou a aparecer Diego Tristán. Estivo seis xornadas, Seis xornadas seguidas marcando Pandiani no ano 2003. O Zaragoza, o Atleti Bilbao, o Sevilla, o Albacete, o Osasuna, o Atlético de Madrid. Bueno, en fin, o sea que cuidado. Así que estas xornadas. Bueno, Suso, pois a ver como pecha o mercado e a próxima fin de semana... Villarreal, que xa empezamos aí agora, todos son palabras maiores. Ainda o outro día tamén perdeu ali en Vitoria Gasteiz, non sei, contra o Alavés, así que
1: ten moi boa xente, cando encaixan as pezas, fai moito gol aí tamén.
0: Ali temos a Adrián López, o de Teverga, de segundo adestrador con Íñigo Pérez. Suso, un millón de gracias. Seguimos falando.
1: De
0: analizamos
1: nada,
0: mercado cando pecho, mércores. Volvemos a falar a ver como queda o mercado de fichaxes do Deportivo. Gracias, abrazo grande. Fernán, tes todo o tempo para ti.
3: Non me fai falta moito.
0: Non che fai falta moito. A ver, que tal estes dous meses aquí de convivencia?
3: Increíbles.
0: Sí?
3: Dous meses increíbles que aprendín moito.
0: Seguro?
3: Sí, aprendín moito, de verdade o digo. Pero que, sobre todo, estivo rodeado de moi boa xente.
0: Bueno, podeste queixar, de min polo menos, que metes diante. Non te queixes
3: nin
0: de Piluca,
3: nin
0: de Lara. Pero de min podeste queixar, non hai problemas.
3: Absolutamente nada. Gracias a todos os que estades aquí, os que estaban en Xullo, con todos os que compartín, ainda que fora en algún momento.
0: Claro.
3: Unha experiencia inmellorable.
0: Sí.
3: Sí.
0: Con alguna cobertura quedaste, bueno, estive cheno Teresa Herrera.
3: O Teresa Herrera fíxome moita ilusión.
0: Mm-hmm.
3: Pero, bueno, así de directos, igual o outro día da Torre de Hércules, gustoume moito.
0: Moi ben.
3: No Betanzos tamén gustoume moito.
0: Tamén che gustou.
3: Bueno, propostas moi diferentes, pero todas moi interesantes. Pero, bueno, se me tivera que quedar cunha, cado Teresa Herrera.
0: Ponemos unha música, Luisinho. Pois pues, veña, vamos a poñer unha música.

todo o mundo quere producir, todo o mundo quere vender, e polo tanto sempre haber clientes dispostos a comprar calidade, atender especialmente aqueles que fagan as cousas ben. E, polo tanto, como aquí creo que se fan as cousas moi ben, quería